0: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan, ja sam Mirna Primorac i pozdravljam sve koji ovaj program prate uživo u 11 sati u petak 3. srpnja, kao i sve koji nas slušaju u repriznom terminu u subotu u 14 sati. Pred nama je jednosatni osvrt na najvažnija zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Hrvatska trenutno u Torontu igra utakmicu s Portugalom za ulazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Osim ovoj, možda danas najvažnijoj temi za veliki broj naših slušatelja, možete čuti analize stručnjaka o brzom zagrijavanju Europe, o internetskim alatima za učenje hrvatskog jezika razgovaramo s Petrom Markač, koja hrvatski podučava u Melbourneu. Prije ovih tema poslušajte pregled vijesti koje su obilježile tjedan u Australiji, Hrvatskoj, ali i ostatku svijeta.

0: SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Hodao sam što bliže rubu ceste kada sam ugledao dječaka kako vozi prema nama. U sebi sam molio, a onda se u jednom trenutku, kada je život visio koncu, vozilo našlo tik uz mene. Skočio sam u kanal zajedno s jednim starijim redovnikom. Preživjelo je tek nekoliko redovnika koji su bili na čelu kolone, dok oni iza njih nisu imali sreće, kazao je Sompong. Rusija je izvela jedan od najvećih zračnih napada od početka rata, ispalivši desetke projektila i stotine dronova na Kijev i druge dijelove Ukrajine. Ukrajinski dužnosnici najavili su odgovor na napad u kojem je poginulo najmanje 25 osoba, dok su deseci ozlijeđeni. U Kijevu je oštećeno oko 130 zgrada. Ukrajinski saveznici opskrbili su zemlju sustavima protuzračne obrane, uključujući američki Patriot i njemački Iris-T. Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da si Ukrajina ne može priuštiti daljnja kašnjenja u isporuci dodatnih projektila. Zelenski također traži potporu za uspostavu domaće proizvodnje projektila za sustav Patriot.
5: For today, it's too slow to be honest, too slow.
4: Moram reći da je trenutačna nabava projektila prespora. Računam na sastanak s američkim izaslanstvom tijekom sljedećih nekoliko dana i vidjet ćemo kakav će biti ishod, kazao je Zelenski. Iran je priopćio inspektorima Ujedinjenih naroda da im neće biti dopušten pristup nuklearnim postrojenjima koja su oštećena u američkim napadima na zemlju. Tu je odluku u intervju za iranske državne medije iznio predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf. Inspektori trenutačno smiju posjećivati samo dvije lokacije, nuklearnu elektranu Bušehr i istraživački reaktor u Teheranu, u skladu s odlukama Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Ova izjava dolazi u trenutku kada američki i iranski pregovarači odvojeno razgovaraju s posrednicima iz Katra i Pakistana. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da proces denuklearizacije Irana napreduje dobro, no nije iznio dodatne pojedinosti. Stotine mještana prisustvovale su pogrebima djece koja su u utorak poginula u rušenju krova u centru za instrukcije u istočnom pakistanskom gradu Lahoru. Rušenja zgrada u Pakistanu su česta, građevinski standardi se često slabo provode i vjeruje se da je centar za instrukcije bio smješten u starijoj zgradi. Očevidac As Muhammad pozvao je državne institucije da provedu potpunu istragu. Sve državne institucije trebaju ispuniti svoje obveze i istražiti postoje li druge škole i medrese koje se nalaze u strukturno lošim zgradama. Trebali bi ih uputiti i obvezati da je izgrade čvrste i sigurne objekte prije nego što počnu s radom škola i drugih obrazovnih ustanova. Djeca su nevina, a siromašne obitelji ne mogu si priuštiti sigurnije alternative. Zato je 18 djeci bilo nagurano u jednoj prostoriji kada se ovaj incident dogodio, kazao je Muhammad. Nakon niza potresa koji su prošli tjedan pogodili Venecuelu, spasilački timovi uz pomoć volontera i pasa tragača i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Unatoč naporima, brojni stanovnici tvrde da je službeni odgovor na katastrofu bio nedostatan. Dok je broj poginulih porastao na gotovo 2000, Ujedinjeni narodi proširili su svoju humanitarnu pomoć. Glasnogovornik glavnih tajnika Ujedinjenih naroda Stefan Dužerik kaže da se pomoć pruža u suradnji sa svjetskim programom za hranu i drugim agencijama.
6: The support includes management of temporary shelter sites, installation of tents and of beds.
4: Pomoć uključuje upravljanje privremenim smještajnim lokacijama, postavljanje šatora i kreveta, pružanje primarne zdravstvene skrbi, usluga mentalnog zdravlja i psihosocijalne potpore, prostore prilagođene djeci te opskrbu vodom i sanitarnim uslugama. Svjetski program za hranu osigurao je gotove obroke i podupire rad pučkih kuhinja, kazao je Dužerik. Kliničko testiranje dvaju antivirusnih terapijskih pristupa u borbi protiv ebole započeo u Demokratskoj Republici Kongo. Za soj ebole Bundibugyo trenutačno ne postoje odobrena cjepiva niti lijekovi, a bolest je do sada u toj zemlji uzrokovala

0: više od 1400 slučajeva zaraze i 438 smrtnih ishoda. Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus poručuje da početak ispitivanja dvaju potencijalnih tretmana predstavlja važan korak u borbi protiv epidemije.
1: Earlier today, the clinical trial of two therapeutics began with the enrollment of the first patient.
0: Kliničko ispitivanje dvaju terapija započelo je danas. Partnersko ispitivanje procjenjivaće monoklonsko antitijelo MBP1.

0: SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Povjerenstvo za antisemitizam istražuje ulogu društvenih mreža i tradicionalnih medija u širenju govora mržnje. Povjerenica za internetsku sigurnost Julie Inman Grant pred povjerenstvom je izjavila da je platforma X zadržala na internetu uznemirujuće snimke napada u trgovačkom centru Bondi Junction. Dodala je da je tehnološka tvrtka koja je ranije uspjela osporiti nalog za uklanjanje snimke napada nožem na asirijskog biskupa Maria Emanuela, tvrdila kako te snimke nisu uznemirujuće više od prizora iz nasilnog filma. Više osoba optuženo nakon što je tijelo 15-godišnjeg dječaka ranije ovog tjedna pronađeno ispred medicinskog centra na sjeveru Melbourna u četvrti Craigieburn. Policija Savezne države Viktorije priopćila je da je 16-godišnjak optužen za ubojstvo, te mu je određen istražni pritvor do pojavljivanja pred dječjim sudom. Optužen je i 20-godišnji muškarac zbog kaznenog djela podmetanja požara i oštećenja imovine. Upućeni su pozivi osiguravajućim društvima da preispitaju svoje politike naplata zbog zabrinutosti da se Australcima naplaćuje takozvani porez na siromaštvo jer si ne mogu priuštiti plaćanje premije u godišnjem iznosu. Organizacija za financijsko savjetovanje i Pravni centar za financijske usluge objavili su novo izvješće koje pokazuje da korisnici koji osiguranje plaćaju mjesečnim ratama plaćaju između 7 i 11% više u odnosu na jednu godišnju uplatu. Obje organizacije pozvale su osiguravatelje da jasno objave troškove i opcije plaćanja pri obnovi polica te ukinu dodatne naknade za plaćanje na rate. Australsko veleposlanstvo u Canberri službeno je zatvoreno nakon što je nastavilo s radom godinama nakon pada Kabula. Kabul je 2021. godine pao u ruke Talibana, no australska vlada tada nije priznala njihovu vlast niti prihvatila predstavnike Talibana.

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: 18 uhićenja te identifikacijom 21 registriranog seksualnog prestupnika nad djecom i maloljetnicima. Povjerenik policije Zapadne Australije Cole Blanch rekao je da vlasti u drugim australskim saveznim državama pomno prate rezultate probnog razdoblja u nadi da će usvojiti istu tehnologiju. Savezna vlada povećala je naknade za većinu australskih viza za 25%. Cijena podnošenja zahtjeva za studentsku vizu od 1. srpnja porasla je sa 2000 na 2500 australskih dolara, dok viza za privremeni rad nakon studija pod klasa 485 sada iznosi 5750 australskih dolara. Australija već ima jedne od najviših naknada za studentske vize u svijetu, a posljednje povećanje izazvalo je kritike među međunarodnim studentima i agentima za migracije. Registrirani migracijski agent Al Lakani za SBS Urdu izjavio je da će viši troškovi uz duge obrade zahtjeva dodatno opteretiti podnositelje zahtjeva.
3: The processing time for skilled migration is increased to around 18 months. So
2: vrijeme obrade zahtjeva za kvalificiranu migraciju sada je oko 18 mjeseci. Zbog toga kandidati koji trebaju putovati moraju podnijeti zahtjev za bridging vizu B, a vlada sada to naplaćuje više nego dvostruko u odnosu na ranije, kazao je Lakani. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 3. srpnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.

0: su SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Slušate tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za petak 3. srpnja. Ja sam Mirna Primorac. Slijedi osvrt na tjedan u Hrvatskoj.
5: Hrvatska vlada i dalje gleda kroz ružičaste naočale dok hrvatski građani iščekuju da poruke iz vlade postanu opipljive. Opet prijepori na relaciji predsjednik države i predsjednik vlade, ovoga puta zbog sudjelovanja hrvatskih vojnika u mimohodu u Parizu. U splitskom Starom gradu, unatoč zabrani prodaje alkohola u kasnim večernjim satima, domaći doslovno skupljaju pijene strance po stazama i trgovinama. Nastavlja se i nautički kaos u većim turističkim središtima, a sve skupa ipak donosi golemu financijsku korist državi i pojedincima. Hrvati oprezni, no ni ne pomišljivi na poraz. Pregled tjedna pripremio Željko Kovačević. Na početku sjednice vlade u četvrtak predsjednik vlade Andrej Plenković osvrnuo se na 13. godišnjicu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Poručio da je članstvo Hrvatskoj donijelo razvoj, investicije i mnoge projekte, te istaknuo da je Europska unija zapadni civilizacijski krug u kojem Hrvatska treba biti.
6: Europska sredstva pridonijela su da obnavljamo i Zagreb i Banovinu i brojne druge hrvatske županije koje su nastradale u potresu. Došli smo danas skoro do 5 milijardi eura ulaganja, 3 milijarde u Zagreb, 2 milijarde u Banovinu. Prema tome, za sve ove koji idu okolo i hodočaste na jedan način da ljude uvjeravaju kako je to nešto loše, mi smatramo suprotno, svi podaci, sve brojke govore o tome da je to dobro. Dobro je da znamo gdje pripadamo, jer mislim da je to u našem komunikacijskom, nažalost i političkom prostoru u zadnje vrijeme sve manje stvar konsenzusa, sve više stvar politikanstva, demagogije, populizma pa izravne negativne kampanje.
5: Spomenuti ovi odnosi se na kampanju SDP-a i stranke Možemo, koja na trgovima i u većim gradovima prenosi svoju sliku o tome kako je u Hrvatskoj. Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a.
7: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kad imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stokaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
5: Iz vlade upućuju na statistiku koja, ako se ne segmentira, ovako zvuči. Predsjednik vlade Plenković.
6: U Hrvatskoj radi 1.800.000 ljudi. To je, koliko je meni poznato, rekord. Mi smo veći za skoro 60.000 osiguranika nego prije 2 godine, dok je broj nezaposlenih pao ispod 60.000. Prema tome imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi.
5: No i lijeva i desna oporba, bivši ministar financija Boris Lalovac iz SDP-a i Ante Kujundžić, sabornik stranke Možemo, stanje u Hrvatskoj doživljavaju na sljedeći način.
8: Trend sigurno je dobar, međutim ono što je činjenica da još je uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8. Europa u energiji sudjeluje sa 8% u ovoj košarici njihove na razini eurozone. Pazite, barel je pao na 70 eura, a još uvijek je vrlo visoka energija sudjeluje u inflaciji.
9: Mislim da je to jedno novo izdanje carevog novog ruha, pri čemu je car Andrej Plenković, jer najbolji pokazatelj cijele te njihove priče i šampanjca kojega oni otvaraju je vidljiv u podacima Eurostata, koji i dalje kaže da 19,8% hrvatskih građana živi na rubu siromaštva.
5: U sve izgovoreno, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić poručuje kako se u prvih 5 mjeseci ove godine u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje rodilo 653 djece više. Šipić je rekao kako se u svibnju 2025. godine rodilo 2394 djece. Podsjetio kako je ukupan broj rođene djece u prošloj godini bio veći za više od 500 i istaknuo da veseli taj pozitivan trend koji se nastavlja i u ovoj godini. Dva su brda opet na suprotstavljenim stranama. Predsjednik vlade Andrej Plenković htio je nakon poziva u Pariz na tradicionalni vojni mimohod 14. srpnja u povodu tamošnjeg najvećeg državnog praznika Dana pada Bastilje sa sobom povesti 21 pripadnika počasno zaštitne bojne. No predsjednik Zoran

0: Milanović je rekao ne. Evo njegovih razloga.
1: Njihov načelnik glavnog štaba, stožera, neki general koji uskoro ide u penziju. Čovjek je prije mjesec dana izjavio da se Francuzi i Evropljani moraju naviknuti na to da će za 3 do 4 godine njihova djeca i sinovi gubiti život u sukobu s Rusijom. Prvo, imam ozbiljan problem da o takvim političkim pitanjima govore vojnici. Kome je ta poruka upućena? Hrvatima? Ako je Francuzima, neka idu.
0: Francuzi dakle nisu poslali svoje vojnike na mimohod hrvatske vojske, a predsjednik Milanović spominje i borbene zrakoplove Rafale koje je Hrvatska kupila od svog NATO saveznika, ne znajući da će završiti u rukama zemlje koja nije u NATO i ne pripada europskim integracijama.
1: Kupili smo od tebe robu za ogroman novac, ti ne dođeš. Naprosto muk. Pola godine kasnije evo ih u Beogradu, zato nisu došli, jer su trgovali sa Beogradom. Ni u to ne ulazim, ok, sami smo se to dopustili. Nismo postavili pitanje na početku, hoćete vi prodati avione Beogradu, i to na prednje avione. Dakle, nas ignoriraju, u Srbiju idu. Inače, Srbija je također pozvana na ovaj dan mladosti u Parizu.
0: Između Nakovnja i Čekića našao se general Tihomir Kundid, načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, predsjednik vlade Plenković.
2: Tu politizaciju ne radimo mi, nego mu je Milanović stvorio. I nema samo njemu šta ispovijediti, ili ga zovem na sastanak ili ne. Što meni nije rekao Kundid, zove me predsjednik na sastanak. Šta je njemu on, župnik ili što? Tamo se mora ispovijedati. Ovo je kvarno ponašanje. Štetno za Hrvatsku. Razmjeri vanjsko-političke štete koju on čini za Hrvatsku, nažalost, u našem prostoru nisu dovoljno analizirani. Dakle, Kundit, poruka Kundidu, nemaš pravnih dilema, nemaš moralnih dilema, ako ćete Milanović čuvati, ja ću te čuvati. I dobar si, ono, naš si čovjek.
0: Brzo je stigao odgovor s Pantovšaka gdje stoluje predsjednik Milanović.
1: Dakle, strateški ga mobingiraju, računajući da će čovjek koji je na tenku ušao u Petrinju ovoga i kojem jučer kaže Anušić, nitko neće prijetiti branitelju. Čovjek je zaspao, probudio se i prvu stvar koju je izustio jutro je da je prijetio tom branitelju. I da mu je prijetio posljedicama. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
0: Scene pijanih turista koje posljednjih godina obilaze društvene mreže i medije postale su jedna od, nažalost, prepoznatljivih slika Splita. Grad pokušao tome stati na kraj zabranom prodaje alkoholnih pića u trgovinama od 21 sat navečer do 6 ujutro, no stanovnici, poglavite starog dijela Splita, nekadašnje Dioklecijanove palače, doslovno skupljaju mlade ljude po ulicama. Koliko je problem ozbiljan pokazuju novi podaci Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije. Samo tijekom lipnja hitna je zaprimila više od 50 poziva zbog alkoholiziranih osoba na javnim površinama, a neslužbeno se doznaje da je u većini slučajeva riječ o mladim stranim turistima. Problem mladih pijanih, uglavnom stranih turista, nije samo problem Splita. Zadar je već najavio uvođenje ograničenja prodaje alkohola, isto planira i Makarska, gdje tvrde da su problem trgovine i suvenirnice koje u centru grada prodaju jeftin alkohol. Zabranom će uvesti i Hvar. U pojačanom nadzoru pomorskog prometa provedenom u akvatoriju oko otoka Hvara, policija je u izuzetno kratkom vremenu zabilježila 20 pomorskih prekršaja, među kojima se izdvaja nedopušteno glisiranje. A i pije se dok se vozi, to skupe glisere i jahte. Policijski službenici postaje pomorske policije Split nadzirili su promet u akvatoriju Starog grada kod otoka Hvara i u kratkom vremenu ispisali više desetaka kazni, između ostalog zbog upravljanja plovilom s povišenom razinom alkohola u krvi. Brojni nisu posjedovali dozvole, a glisiranje u blizini obale nastavlja se kao vodeći problem. Prošle godine u 3 ljetna mjeseca pomorska policija zabilježila gotovo 3000 prekršaja. Obzirom na razvedenost obale i mali broj plovila koja kontroliraju obalu, teško je zamisliti koliko je nezabilježenih prekršaja. Hrvatska ima gotovo 5000 registriranih čarter plovila, a ukupan broj plovila na hrvatskom dijelu Jadrana naraste i do 200.000 plovila tijekom ljetnih mjeseci. Najviše je prošle godine bilo nepropisnog glisiranja, a statistika pokazuje da u kršenju propisa na moru prednjače stranci. No Hrvatska većinu svog BDP-a može zahvaliti upravo turizmu i europskim fondovima. Predsjednik vlade Plenković.
3: Vidjeli smo podatke da je u prvih 5 mjeseci ove godine u Hrvatskoj zabilježen rast od 5% kad je riječ o dolascima, 7% kad je riječ o noćenjima. Nadamo se da će i ovaj glavni dio turističke sezone uz pametno balansiranje između cijene i usluge pridonijeti daljnjem i gospodarskom rastu i rezultatima turizma.
0: Bez obzira na sve, utakmica 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Portugala ipak je neizostavna tema. Evo čemu se nadaju hrvatski navijači.
4: 2-2, pa onda produžeci, onda penale.
5: Ne.

0: ujutro radimo od 6, tako da spavanje.
1: Ja ću gledati. Tu da stavite troznak možete promašiti.
0: Definitivno produžeci. A iako možda naginjem na Portugal, ali ajde reći ću za nas. Možda u produžecima nam se i posreći gol.
2: Pa ja se nadam da neće biti penali, iako poznavajući ovaj naš način igre, radno će biti nešto tako u pitanju, ali ja se nadam, evo, da ćemo se bar danas riješiti tog stresa.
3: Malo ja gledam zbog nogometaša. Ima ih, svi su dobri.
4: Pa moramo pobijediti na drugo. Na muku neku i borbu, ali malo 90. 2-1 i dobri.
5: Uf, ne znam, morat ćemo biti malo sreće.
6: Poručili su hrvatski navijači.
7: Čuli ste osvrt Željka Kovačevića na tjedan u Hrvatskoj, a sada vijesti iz Toronta. Hrvatska je nakon velike drame u utakmici protiv Portugala ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. Tijekom sudačke nadoknade Hrvatska je izjednačila na 2:2 i otvorila mogućnost produžetaka, no sudac je nakon konzultacije VAR-a poništio gol, čime je utakmica završila rezultatom 2:1. Vatreni su odigrali odlično drugo poluvrijeme i prvi stigli do vodstva u 53. minuti. Nakon brze akcije i dodavanja Josipa Stanišića, Ivan Perišić preciznim je udarcem svladao Diego Costu i donio Hrvatskoj zasluženu prednost. Portugal je izjednačio u 68. minuti, nakon intervencije VAR-a dosuđen je kazneni udarac, a siguran izvođač bio je Cristiano Ronaldo. Samo nekoliko minuta poslije Portugalci su preokrenuli rezultat i poveli 2:1 iskoristivši razdoblje u kojem je hrvatska obrana po prvi put na utakmici potpustila pod pritiskom. Hrvatska se nije predala. Izbornik Zlatko Dalić uveo je svježe snage, a vatreni su u završnici potpuno pritisnuli portugalsku obranu. U dubokoj sudačkoj nadoknadi udarac Petra Sučića završio u mreži Portugala i činilo se da je Hrvatska izborila produžetke. Međutim, nakon pregleda snimke, sudac je procijenio da je u začetku akcije bilo zaleđe te je poništio pogodak, što je izazvalo veliko razočaranje hrvatskih igrača, ali i navijača.
8: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
9: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
7: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Svjetska zdravstvena organizacija tvrdi da se više od 1300 smrtnih slučajeva sada može povezati sa do sada neviđenim ljetnim toplinskim valom u Europi. Sa toplinskim valom koji se sa zapada u međuvremenu premjestio na istok, u Njemačkoj, Poljskoj i Češkoj su oboreni temperaturni rekordi. Stručnjaci kažu da je Europa posebno ranjiva kada su u pitanju visoki temperaturni valovi zbog globalnog zagrijavanja koji čini češćima, težima, ali i smrtonosnijima. Slušamo Anu Solomon s prilogom Anđelike White.
10: U Berlinu policija prska vodenim topom mnoštvo koje traži olakšanje od sparnih vrućina. Ova nekonvencionalna metoda hlađenja pruža privremeno olakšanje, dok je Njemačka doživjela svoj najtopliji dan u povijesti mjerenja temperatura, postavljajući novi nacionalni maksimum od 41,7 stupnjeva tijekom vikenda. Temperaturni rekordi su također oboreni u Češkoj s rekordnim 41 stupnjem zabilježenim u Doksanijima, sjeverno od Praga, u nedjelju 28. lipnja. Raquel Sekira, studentica koja živi u Pragu, kaže da joj je bilo teško pronaći bilo kakvo olakšanje.
11: There's very little air conditioning in my flat, there's no air conditioning, so I

0: Vrlo je malo klima uređaja. U mom stanu nema klime, pa cijeli dan držim zavjese zatvorene, a noću otvaram prozore da mi bude malo hladnije. No mirim se s tim da ću se kuhati na ovoj vrućini sljedećih mjesec dana, kazala je Sekira. U susjednoj Poljskoj, u Slubicama na zapadu zemlje, je u nedjelju 28. lipnja zabilježena nacionalna najviša temperatura od 40,5 stupnjeva. Posjetitelj iz Ujedinjenog Kraljevstva, Lee Hunter, nalazi se u glavnom gradu Varšavi, gdje je temperatura tijekom vikenda dosegla 37,6 stupnjeva, čime je oboren temperaturni rekord u tom gradu.
1: I thought Poland would be like okay, like in the 20s, but this is too much.
0: Nisam očekivao da će biti toliko vruće. Mislio sam da će Poljska biti hladnija, odnosno da će biti oko 20 stupnjeva, no ovo je previše, izjavio je Hunter. Dok se toplinski val nastavlja kretati prema istoku kontinenta, iza Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da povišene temperature donose značajne zdravstvene rizike. Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je u svojem priopćenju kazao da je od 21. lipnja u Europi zabilježeno više od 1300 smrtnih slučajeva povezanih s visokim temperaturama. U Francuskoj, gdje su temperature dosegle vrhunac prošlog tjedna, iz Nacionalne zdravstvene agencije su potvrdili da je više od 1000 smrtnih slučajeva u toj zemlji povezano sa žestokim toplinskim valom. Dr. Ghebreyesus kaže da su ove opasno visoke temperature prečesta pojava diljem kontinenta.
2: Europe is the fastest warming continent on Earth, heating at twice the global average. Right now 150 million people are living under extreme heat.
0: Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava. Zagrijava se dvostruko brže od globalnog prosjeka. Trenutačno 150 milijuna ljudi živi pod ekstremnim vrućinama, stotine su umrle, škole su zatvorene, a električne mreže doživljavaju kolapse. Potaknut klimatskim promjenama i globalnim zatopljenjem, fenomen toplinskog vala koji se događa jednom u generaciji, sada se događa gotovo svake godine. Bili smo upozoreni na to, poručio je dr. Ghebreyesus. Znanstvenici iz skupine World Weather Attribution kažu da je ovaj toplinski val najintenzivniji koji je Europa ikad zabilježila. Dr. Andrew Watkins je izvanredni profesor u školi za zemljinu, atmosferu i okoliš Sveučilišta Monash. On je ujedno i savjetnik za klimu pri Australskom klimatskom vijeću. On kaže da je vrijeme pojave europskog toplinskog vala zabrinjavajuće.
3: In Europe it's not their peak summer yet, it's sort of the Australian equivalent of about December. We don't expect to be smashing all-time records really early on in the summer.
0: U Europi još nije vrhunac ljeta. Za Australiju bi ovo bio ekvivalent prosincu. Ne očekujemo da ćemo oboriti rekorde svih vremena baš tako rano, tijekom ljeta. Očekujemo da ćemo oboriti rekorde vjerojatno mjesec dana, odnosno 6 tjedana nakon solsticija. Trebali bi obarati rekorde u srpnju ili kolovozu, s obzirom da smo u prošlosti uvijek tada bilježili toplinske valove, poručuje profesor Watkins. Toplinski val nastaje kada je prosječna temperatura neuobičajeno visoka, 3 ili više dana za redom. Dr. Watkins kaže da je rekordna vrućina također alarmantna zbog svoje duljine i upornosti, pri čemu je u Parizu primjerice zabilježeno 36 stupnja ili više 10 dana za redom. Watkins kaže da trenutni dokazi pokazuju da bi ozbiljnost ovog događaja bila praktički nemoguća u tako ranim ljetnim mjesecima bez klimatskih promjena.
3: Really, the finger is pretty squarely pointed at climate change. Some of the recent climate change attribution work suggests.
0: Prst je prilično izravno usmjeren na klimatske promjene. Neka nedavno provedena istraživanja o klimatskim promjenama sugeriraju da je intenzitet ovog toplinskog vala koji se dogodio u lipnju gotovo nemoguć. Prije 50 godina to bi jednostavno bilo nemoguće. Dakle, znanstvenici izravno upiru prstom u klimatske promjene i efektivno u izgaranje nafte, ugljena i plina, ustvrdio Watkins, dodavši da je u 50 godina koje su prethodile 2000. godini Europa doživjela 5 intenzivnih toplinskih valova, dok ih je

0: posljednjih 26 godina zabilježeno 22 i upravo je vrsta topline koju Europa doživljava ono što ove sve češće toplinske valove čini tako opasnima.
1: Europe is not traditionally an area of high heat. We think of the Sahara, we think of inland Australia, we think of Death Valley in the United States, but
0: Europa uobičajeno nije područje visokih temperatura. Kada govorimo o visokim temperaturama, mislimo na Saharu, unutrašnjost Australije i na dolinu smrti u Sjedinjenim Državama. Ali iako temperature možda nisu usporedive u smislu sirovih temperatura, problem koji imate u Europi je taj što je zrak vlažniji. I upravo ta vlažnost znači da se naša tijela ne hlade kao što bi se hladila u sušnim uvjetima. Drugim riječima, ne isparava se znoj s kože, stoga je tijelu teško ohladiti se, prokomentirao je dr. Watkins, naglašavajući da su starije osobe i mala djeca posebno osjetljiva na toplinski stres, s obzirom da njihov prirodni sustav samohlađenja ne funkcionira tako dobro. On ujedno navodi da su i zgrade u kojima ljudi žive i rade također loše opremljene za zaštitu od vrućine.
1: Only about 10% of places have air conditioning. You know, very low percentage have air conditioning. A lot of the architecture is designed to trap heat in rather than release heat out.
0: Samo oko 10% takvih mjesta ima klima uređaje. Vrlo je nizak postotak klima uređaja. Veliki dio arhitekture je dizajniran da zadržava toplinu unutar prostorije umjesto da ispušta. I to je vrlo opasna kombinacija koju imamo u Europi. Nažalost, gdje klimatske promjene brzo utječu na njihovu klimu, tako da zapravo nisu imali vremena prilagoditi se ovoj novoj klimi koju sada doživljavaju, zaključuje profesor Watkins. Temeljem Pariškog sporazuma zemlje su se složile znatno smanjiti globalne emisije stakleničkih plinova i nastaviti ulagati napore za ograničavanje globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva iznad predindustrijskih razina. Ranije ove godine Agencija Ujedinjenih naroda za klimu je predvidjela 75% šanse da će prosječne globalne temperature između 2026. i 2030. premašiti taj prag. Profesor Watkins kaže da će ekstremni toplinski valovi poput onih koje Europa doživljava postati samo češći i opasniji ako ne zaustavimo globalno zagrijavanje.
1: Global warming doesn't just mean, you know, small change in the temperature of the globe. That's not what's going to affect us.
0: Globalno zatopljenje ne znači samo malu promjenu temperature na Zemlji. To nije ono što će utjecati na nas. Ono što će utjecati na nas kao ljudska bića su ovi ekstremi koji se neprestano događaju. Usporedbe radi, ako ste na plaži i imate dvorac od pjeska, što će vam srušiti dvorac od pjeska? Je li to sporo rastuća plima ili su to valovi? Svima nam je jasno da dvorac od pjeska ruše valovi, ekstremi, puno prije nego što će ga srušiti plima. Dakle, ovi ekstremi su ono što nas jako brine, posebno ako se nastave povećavati, naposljetku je kazao dr. Andrew Watkins.
2: Bila je to Anna Solomon s prilogom Angelike White. Vrijeme je za kratki glazbeni predah u programu SBS-a na hrvatskom jeziku, a onda razgovaramo o hrvatskom jeziku. Slušajte nas!

0: su SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Slušate podcaste. Nedavno je na Instagramu pokrenuta nova stranica posvećena gramatici hrvatskog jezika Croatian Grammar Booster, a mi vam danas predstavljamo autoricu savjeta.
3: Moje ime je Petra Markač, već 6 godina zaredom poučavam hrvatski jezik ovdje u Melbourneu u sklopu Victorian School of Languages i Australian Croatian Community Services. I nedavno sam kreirala Instagram stranicu pod nazivom Croatian Grammar Booster kao pomoć studentima koji uče hrvatski kao drugi jezik. Na jednom mjestu dijelim gramatičke savjete, primjere i objašnjenja na engleskom jeziku.
2: Zašto ste se odlučili kreirati stranicu?
3: Pa evo, kroz 5 godina rada kao učiteljica i s djecom i s odraslima kreirala sam velik broj radnih materijala, prezentacija. Pa sam mislila zašto ne to objediniti na jednom mjestu i podijeliti online sa studentima. Isto tako uočila sam nedostatak sadržaja koji stavlja naglasak samo na gramatiku i to s aspekta stranih studenata koji uče hrvatski kao drugi jezik. Evo i zbog toga su sve objave i objašnjenja isključivo na engleskom jeziku.
2: To je djeci najteže, a što odraslima kad govorimo o hrvatskom, a možda i o hrvatskoj gramatici, kad počnu učiti?
3: Pa rekla bih da je djeci, pogotovo ovim novim generacijama, najteža stvar fokus. Fokus na hrvatskom jeziku njima je jako teško jer hrvatska se gramatika vidno razlikuje od engleske gramatike i te neke preinake, neke razlike teško padaju mlađim uzrastima. A što se tiče starijih, mi stariji ljudi kada učimo neki novi jezik, mi volimo analizirati sve. Kad ti odrastaš uz jedan jezik, znači ti prvo savladaš jezik i tek onda kreneš s učenjem gramatike. Kod učenja drugog stranog jezika zapravo krećemo s analiziranjem odmah gramatike, zašto ovo, zašto ono. I mislim, ima jedan paradoks što se tiče hrvatskog jezika i gramatike, što ga više učimo, više smo zbunjeni, pošto je hrvatska gramatika jako široka i ide u velike detalje. Evo, mislim da je to jedna vidna razlika, gramatika hrvatskog i engleskog i širina kategorija.
2: Jeste li uspjeli objasniti djeci padeže ili jeste li našli formulu kako odraslim učenicima hrvatskog jezika objasniti padeže?
3: Pa evo, mislim da su padeži svima najkritičnija kategorija u učenju hrvatskog jezika. Mi izvorni govornici ne stavljamo tako velik naglasak na padeže, ali isto volim navesti svojim studentima, nemojte paničariti. Daću vam, uvijek im dam neke savjete, pravila i situacije u kojima ćemo primijeniti određeni padež. Isto tako, kod padeža se samo mijenja nastavak. Isto tako ih uvijek potaknem da probaju, da upotrebljavaju padeže, da se ne ustručavaju, jer iako pogriješe, ljudi će uvijek razumjeti šta su htjeli reći, jer bit riječi ostaje ista. A ono, s vremenom, na tom putovanju učenja, zadaćama, novim temama, oni produžuju i produbljuju svoje razumijevanje i teksta i vokabulara i time usavršavaju svoje padeže.
2: Rekli ste da su vaši savjeti na Instagramu usredotočeni na gramatiku, no kako birate te gramatičke teme, na osnovu čega?
3: Evo, pošto sam tek nedavno kreirala tu stranu,

0: sjednicu započela sam nekim jednostavnim temama kao što su rodovi u hrvatskom jeziku, glagol biti, kako prepoznati rodove, infinitiv, i to će se s vremenom razgranjivati u složenije kategorije. Pokušavam sadržaj nastave uskladiti sa sadržajem objava, ali nije nužno pravilo. Isto tako, nekad me studenti pitaju zašto ovo koristimo na ovaj način, van nekog konteksta, i onda se usredotočim na to pa stavim na stranicu.
1: Kakve su reakcije? Imate li reakcija?
0: Pa imam reakcije, i tu stranicu sam prvotno kreirala za svoje studente, za svoje odrasle studente, da na jednom mjestu vide i mogu pročitati razne gramatičke kategorije, i mislim da su zadovoljni. Imam i neke prošle studente koji me slijede i čitaju objave, i mislim da je dobra stvar imati sve objedinjeno na jednoj stranici.
1: Mislite li da veliki broj sadržaja koji su nam svima dostupni na internetu, uključujući sada i razne plaćene ili besplatne savjete, neke kraće videe, neke ponude za online tečajeve, da to onima koji uče hrvatski jezik može i otežati, zato što je sada već teško vidjeti drveće od šume?
0: Da, da. Ponekad je širok izbor zapravo teži izbor. Dok imaš manje mogućnosti, manje stvari za izabrati, izbor je lakše. S jedne strane, sve ti blogovi, vlogovi, sve te stranice koje nude razne tečajeve hrvatskog jezika mogu koristiti osobi, ako osoba zna izabrati dobru stranicu, dobru osobu za slijediti, dobar podcast. A isto tako, naišla sam baš na jednu objavu, neka stranica, neki online podcast za učenje jezika, gdje su izgovorili umjesto dobro jutro, dobar jutro. Znači, treba baš znati što odabrati. Nije sve što je na internetu kreirano od profesionalne osobe. Znači, danas svatko može staviti svašta.
1: A možda čak više nije ni isključivo od osobe. Možda je riječ o umjetnoj inteligenciji.
0: E, tako je, tako je.
1: Što bi vi savjetovali općenito nekoga ko je, recimo, odrasla osoba i želi početi učiti hrvatski jezik? Nije važno gdje, je li u Australiji, u Melbourneu ili negdje dalje. Što bi mislite da bi bio najbolji pristup iz vašeg iskustva?
0: Pa evo, moj savjet bi bio, samo treba početi, samo treba krenut i ne stavljati preveliki pritisak na sebe. Imamo jako puno studenata koji misle, ok, sad sam se upisao na tečaj, za 14 tjedana ja ću biti super govornik hrvatskog jezika. Hrvatski jezik je jedan od težih jezika, pogotovo što se gramatike tiče, i stvarno treba vremena. Isto tako, nije sve u knjizi, probajte se okružiti hrvatskim filmovima, hrvatskim knjigama, hrvatskom glazbom, samo da imate neki izvor hrvatskog jezika oko vas, to puno pomaže.
1: Ili se suglasili s ocjenom da, bez obzira što nam naravno internet sada pruža puno više sadržaja, puno više mogućnosti da bilo gdje konzumiramo bilo kakav sadržaj, uključujući to da recimo na putu od posla do kuće, od kuće do posla možemo sada učiti i strani jezik. Bili da i vi osobno i dalje dali prednost tečaju koji vodi neka osoba koja će dati povratnu informaciju i koju se može nešto pitati, a ne samo podcast ili vlog?
0: Pa to mislim da ovisi od učenika. Mlađe generacije, one su sklonije podcastima, učenju u hodu, a starije generacije, one preferiraju face to face, jedan na jedan, rad u manjim grupama gdje ti imaš direktan pristup feedbacku, svome radu, da ti zapravo razgovaraš s odraslom osobom koja je tu da ti pomogne.
1: Znači da je moje pitanje otkrilo moje godine i grupu kojoj ja pripadam. Može se, meni činilo da je odgovor očigledan, da je uvijek bolje imati učitelja nego sam učiti.

0: Ja bih isto uvijek izabrala učitelja i nastavu u učionici, odnosno online, umjesto podcasta.
1: Petra, pošto ste i dalje aktivni u podučavanju hrvatskog jezika i radite za organizaciju koja dugo vremena, već duže vrijeme u Melbourneu organizira redovno tečajeve hrvatskog jezika, možete li nam reći ima li i dalje dovoljno zainteresiranih i jeste li tu možda primijetili kakav trend, ide li, raste li broj zainteresiranih ili opada ili je relativno konstantan ili se možda mijenja sastav onih koji uče hrvatski jezik?
0: Pa u principu to ovisi o semestru. Znači, organizacija nudi 3 semestra po godini i sad, na primjer, imamo malo manji broj studenata jer su studenti u Hrvatskoj, love europsko ljeto. Onda kad se vrate natrag, onda imamo veći broj studenata. Isto tako, kako bih kategorizirala naše starije studente, ili su to treće generacije, druge, treće generacije Hrvata ovdje u Australiji, to je jedna kategorija. Druga kategorija studenata je ona, dok studenti odluče ići u Hrvatsku, pa trebaju neki ubrzani tečaj hrvatskog jezika. I treća kategorija mi je najzanimljivija, a to su učenici koji nemaju nikakvu vezu s hrvatskim jezikom, čiji je partner ili partnerica hrvatskog podrijetla i oni imaju tu želju naučiti hrvatski jezik da mogu razumjeti njegovu ili njezinu obitelj, da se mogu sporazumjeti, i ti studenti su mi u većini slučajeva i najbolji studenti.
1: Znači, istina je, sve je stvar u motivaciji.
0: Tako je.
1: Petra, hvala na ovom razgovoru, puno uspjeha s vašim savjetima na Instagramu, pratit ćemo to. Hvala. I nadam se da će biti redovni.
0: Hvala puno.
2: O učenju hrvatskog jezika i gramatike s Petrom Markač razgovarala je Marijana Buljan. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za petak 3. travnja. Ovo je posljednja emisija ovog tjedna. Reprizu možete čuti sutra u 14 sati. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Mirna Primorac. Budite s nama i sljedeći tjedan i nastavite pratiti svjetsko nogometno prvenstvo na SBS-u i SBS On Demand. Osmina finala igraće se, nažalost, bez Hrvatske. Ali za utjehu nam ostaje to što su se vatreni danas od prvenstva oprostili i izvrsnom igrom u odličnoj utakmici protiv Portugala. Podsjećam vas da Australija sutra igra protiv Egipta u 4 sata ujutro po istočno australskom vremenu. A ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.